תדים, תתדים, תדים, תתדים, תדים, תתדים, תדים, תתדים, תתדים, תדים, תתדים, תדים, תתדים, תדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים, תתדים